Rupam na rekham na moham na kroham na droham na dvekham na karmam na varmam na janmam na jatam na mitram na satram na pitram na matam na neham na geham na kamam na thamam na putram na mitram na satram na bhamam ga lekham ga bekham ga joni sarupam.